la ho ma da ya a lo ko na da na bi bo do ze al lo jo do ba nya tan da te bi cha a ka na ni ke ke tsam se te du bo bo te chor ke go na ta ma ta ko bo lo ki ye chor ja ki ke lan din de kar ya to te chom ba ta lon cha nur ba ha da ti ta ger wo on da so nya ma she la pe nya ne tar ka a tsu ma mi ba she nya ke go na karke ganto lango vishune hajata ato jinji shegone hava nuru sada ke lakone tene oma ne peme ho ema ho lombo nuru sada tene shinche amurge ke tamche ke denbeso ninda sela mumba rab denbi tencha kamba na chuyi ke yangchaba chuchan shala chimi ke kubra mibi chuchan ala lazibi ke wosa topchan apatu tabla onsa mibi pungchan ala ke puyo rab denbi shinche murge nuru sada chu Tarkar juna ngombu shuwande, chimil hayi karbi tendinde. Samkar ndambe sambo dalungo, gawo gawo lingri patu nam. Jido jido chamo lanke de, jido chodo lumi koncho zom. Jelo jelo tarke la jelo, si, sonde, angoba shuwan namje, ngolane, yato peke gone, tarcha tompu lhasata. Al haje namje, keso ke uto, udi o shaba duje ke sachala. Chanto o temje ke bachane. Chivo wamba tamji la, lalong o jahi ke janto, kuwa runcha ke tondo. Samzo nyuma senge sumbo te, mbuwa a tsenda juksam cherke gone, jensho rumbo chelan gobu. Nyuma a tonza chakpa ta, namla nisha chora ta, sage a shizan chakpa zon, jata xelo lan gogu. Tata runcha a jecha mambo pe, dara a chungba chakpa ta, dara a chunga jahi ta, dara a chunga dobden zon, mdema chanta lan gogu. Tela tata runcha a mbuwa temi la, Kara nima lhadiyan tang, tungso ondawa chichiyan tang, karo chima jeldiyan sumbo te, pala mochang kerbo langogu. Tela sirsan a jimi mambo lepu, haru gopo o tondu nakpo tang, haru zirji a chakpa jinsa tang, nrongu tarwa a nima sumbo te,

de chojo hanna lango pa tu tamji ara kya chola tamji lango go tamji bedela mbwa tamji chemi ji du tamji tala ma rumbo chan kin du la ya tabu du cheda go bo tela tala re re chan go go da na alo na ke tu zu do za wori rumba cha ke cha zu do rumba mi ki den do do la so do do ji pa da do na so cho na lo ke do do do ma na cha ti do do do ka na ni ke sa ja do do u la na ko sa ba do ta ne ne sim bo cha ba ma do do sim bo cha ba mo go tela ho de ma cho ho de chu go ho tela che da go bo cho du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no sha mo cha tan ge di ri mo som de ni tela me la u du che da go bo te ta wo ri u du che da go bo do ja tela ji ta mo la ma koto yala tada kato koto tela tada dabe tela shinte namka tada tani dabe keba tela tada dabe keba tela taka tela sambar wo tata chodi wuri tela kurka jirwa tada dabe taa kechi tela tada wuri chandak wo ke tama tada yuri ta tela muwa gukar yuri tela dena ta sadanka tada nidori goje to dena tada wuri ta tela meru chada wuri taa nene duje jirwa bomba tela to nene ashu duje jirwa ene nidori Tene sala gebe tsekhenji, shen la shen bin dodo mi, cho la gebe nyesi jo, me la chonya ken dan tube, pu la choke onpa tobe ngozo, lankara jibe shen shen zo peke dawo. Tene jensho rumbo che zo, pati o pon lo poda nan to pe, nde ma chechen a zambra kon, me ta kendo lankar ke gato, dan watan, jan ren a tome zamne, lankba namje, lon te zon ken du ne, nda she yobe ka, nde ma a gato ke le batan, jik pon tan, Batu la soba tamti, mata kendo te pelumbi gamden. Ton kecha a zawa yijin samke gone, hasi a lung yike numata, tadu o jeto ke tam, dakar a jung ye tungdata, gungo yento mumbazi, secha nume wozala, such nzamle dela, lota tebe garmata, namka tila woji, gola nirse mebe zamgola, tane linkar yorke satala, zengo ndebe ke kanala, shaba chenda ke alandu. Drawo ngomna avu la pa ndiji lanka drowa chi. Sanji a denba tarsan ta samcha dechin jombe lon. Drowa chamgo chalo ta a loncha ngowun zum lo. Gato zamcha shema yu ji sonbe. Tene loncha mdema sheke yangje sonta lankar de. Pula nyeba namsan yu. Palame cha ki janglai nye. Lo moyu ji ke sunke nye. Londe me chati nye nga nye. De vende jesa lingru. Pula nyurwa namsan yu. Cho tikpa chenbo sanga nyor. Gon anwa ti ke tong da nyor, ye ke zar cha ke lan da nyor, da chen da djer wong gur ke lan. Teng on de xia yin lan da chi, pu la lemba nam san yu. Pa la mi dam nga, lo mi lan, go tangar yog do lan ke lan. U che da dje sa ling ru lan, sam don dro bi lemba yu. Pu la nduba nam san yu, chap chubo tam je tong dan du, xin zato tam je sa lan du. U che da nga wo lan ken du, lan chep si je lo ten da la. Pu la tarwa nam san yu, gong angu yensu sakar tar. Ma saye zantu zixen ta, u chida yu tu lachu tar. La unpa todun denda la, pu la jewa nam san yu. Dra duye yu li sanje ji, xin xinje yu li choje ji. U chida yu li lingru ji, ngande ma wando tenda yin. Teren lingru zamdondo, u chida je sa lomba je. Dra xa bengo la lonta ni, sa duyu chu la jorta zon. Kon polon tenda zine yu, Chindiryo chochen hawa garba naan. Ta mando jesa lene jo xe zomba. To jipon menche ma tazi yenche tamche bede la kukju nyuma sharka. Samjibi a tonsam dene. Ngo yato o jeke mekchon te se chile nyuma sharka. Ngo yato nyanma somse te la a karuncha nangye nzomo jenda. Tam kalsa meto o laya la cha trepi o durgo bongda. Cha bongse ke a draja dinda keso laja ponati la yerba dam. Tene che pongke yato ke nzibe pa sambo nyume jansan poda chena tamche la chamo lankar mato ba meje rikju mele. Chu mana tanshe gone mato ba nawa tongju mele. Yu changyu tobe ke zembo nyale gongle. Yo ado mese nyano tamche la a ponsa sungle. Chu la njurba jubje ke lagar mbable. Gala mpaba labo tal hambu mbable. Xa somje se la runzi tseye nyuma. Nyuma drobe, nyuma halen yin drobe yo ke kya ye ki nyimu. Uje hazan tseji serba. Chagra rincha apang draba kendu. Sanje gungje ke tonchu. Semcha gungje ke jabje mumba sebe. Drunme hayi tenbe ke ngang tamba choje ke sokhen. Tadu nyuma drabe hasi norba dandu ta. Tini ndadro o se jata tarma drabe sechon o nangu zobe. Jato tarma juk santa. Kade chungchan drabe yemi jata.

germo mezam bumji me ke ke la de jersey andre bumji serba ja dar kar bon tumsi lomba ame ke la ka che ringo to kon ya ko de tinchen ke to ka ama la ma chu ge zi ba den de ta ha pu ta na sam ta tsar go dan doctor na nan ta ta go da dan dan go ho ge ma dom na ti po da ta da ma sa din dan yang te nyu ke san de ta dan da hu la so ma si na shen ku pa ti da ma ti ri cha nom bo ga de dum le da ta ko ge ma ta na cha nom bo da ma mi u di te se le se pe pe la da san ta re ni ma sha de tu cha tam bu ton da ju ko na jersey andre bumji ne me chen go la ko son Kip dap de potun da chi ta zang go la gasap de chaja lili den da chi son zang go la padam da trochu sa la sandra mamen gisa koma la ngi ngi gurong gisa cha la ngi tang ni ma karbo la de do dug lengi lima ko han ba chi sak ji purti ko han ba chi pan na tar gi ko han ba chi sak ko ma ge ko le ten da chi be pur gu la ri zam ba tong ge tam ma bo zon zam be le la chang le zang lam ma da sen na go po na arum bim ji se le ne ma ami ki jang do je me ya api ki jang do je me shi zong go ko jang do je me ri zam ba da ya tam ma bo zon zam ne pu la chang le lam ma da sen na gopo ma son na jasi on rum bun ji ser ba na khu da lan ro ju tu ta chi na yu ba da ho ni ma ti ye gi chi ni na ta re gi cham da ma ju o ren de ma ma du de yu be tu la jasi on rum bun ji ser ba po lo na ta lo chur gi yin ba nam lo da ta ni gi yin ba dan zin ja ta ma gu ja chang ba chung ro gi yo ro ji bi pu gu to hu ti na so cha chung zi le yin ba son na ne kon ka yang le yin ba kon na ke ngo ni le yin ba che me gi ma ta ma da pa sa to ti li na ma san bi pu gu jasi on rum bun ji ser ba che me gi ma ta che la ze du ne pa ju tu ze la tu da pa ju ze la tu le ta la pa tu ᱛᱚ ᱛᱚ ᱡᱤᱞᱮᱛᱟ ᱱᱮ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨ ᱵᱩᱥᱤ ᱯᱷᱚᱨᱤ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱩ ᱱᱮ ᱫᱩᱞᱟ ᱴᱩᱵᱞᱮ ᱨᱤ ᱫᱟᱱᱴᱮ ᱠᱮ ᱡᱩ ᱠᱟᱱᱛᱚ ᱴᱩᱵᱞᱮ ᱫᱩᱴᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱚ ᱪᱮ ᱡᱩ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱨᱩ ᱥᱚᱢᱵᱮ ᱯᱷᱨᱜᱩ ᱞᱟ ᱜᱚᱛᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱟᱱᱫᱨᱚᱱ ᱵᱚᱜᱤ ᱯᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱩ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱯᱷᱮᱠᱮ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱯᱚᱝ ᱟᱪᱷᱟ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱯᱷᱮᱠᱮ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱩ ᱵᱮ ᱯᱷᱚᱛᱨᱤ ᱫᱟ ᱯᱚᱝ ᱥᱚᱴᱟ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱯᱷᱚᱛᱨᱤ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱮ ᱜᱩ ᱵᱮ ᱯᱷᱚᱛᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱚᱝ ᱟᱨᱥᱟ ᱵᱮ ᱯᱷᱚᱛᱨᱤ ᱛᱚ ᱦᱩ ᱡᱟᱥᱤ ᱟᱱᱫᱨᱚᱱ ᱵᱚᱜᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱠᱩ ᱫᱟ ᱞᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱩ ᱴᱩ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱱᱮ ᱥᱩᱵᱟ ᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱤ ᱢᱟᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱢ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱡᱩ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱨᱩ ᱪᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱩ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱱᱮ ᱧᱤ ᱢᱮ ᱠᱮᱢ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱞᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱠᱩ ᱢᱩ ᱜᱮ ᱜᱟᱜᱟ ᱢᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱢᱤ ᱜᱮ ᱢᱮ ᱠᱷᱟ ᱢᱟ ᱥᱩᱨ ᱢᱤ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱥᱮᱜ ᱢᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱟ ᱞᱚᱜ ᱞᱤ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱞᱚᱜ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱨ ᱵᱚ ᱞᱟ ᱥᱮᱞ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱡᱟ ᱥᱚ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱛᱮᱜ ᱢᱟ ᱦᱚᱥᱟ ᱯᱚ ᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱫᱤᱝᱚ ᱢᱚ ᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚ ᱢᱟ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱥᱮ ᱟᱱ ᱨᱚᱢ ᱵᱚᱢ ᱡᱤ ᱥᱮᱨ ᱵᱟ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱤ ᱯᱩᱨ ᱜᱩ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱱᱟ ᱠᱩ ᱫᱟ ᱞᱟᱱ ᱛᱚ ᱵᱤ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟ ᱵᱟ ᱛᱚ ᱱᱭᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱱᱟ ᱯᱚ ᱫᱟ ᱞᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱩ ᱜᱮ ᱴᱩ ᱴᱤᱠ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱫᱤ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱦᱚ ᱧᱤ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱥᱟᱨ ᱢᱟ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱟ ᱛᱚᱢ ᱵᱟ ᱠᱩ ᱢᱩ ᱭᱮ ᱴᱩ ᱴᱮᱠ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱪᱟᱨ ᱧᱩ ᱛᱟᱱ ᱧᱤ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱛᱟ ᱵᱟ ᱢᱮ ᱜᱮ ᱢᱚ ᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱥᱮᱢ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱡᱩ ᱞᱮ ᱜᱟ ᱛᱩ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱫᱩ ᱢᱩ ᱜᱟ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱢᱮ ᱪᱩ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱯᱮᱱ ᱫᱮ ᱭᱩ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱫᱟ ᱜᱟᱨᱢᱤ ᱢᱟ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱫᱩ ᱜᱟᱨᱢᱤ ᱢᱟ ᱥᱩ ᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱩ ᱢᱩ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱤ ᱢᱮ ᱛᱚ ᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱫᱟ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱡᱩ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱜᱤ ᱞᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮᱨ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱥᱚ ᱥᱮᱱ ᱜᱮ ᱯᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱩ ᱞᱮ ᱛᱟ ᱩ ᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱞᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱫᱤ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱧᱤᱢᱟ ᱛᱤ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱪᱩ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱪᱩ ᱧᱤ ᱪᱩ ᱥᱚᱢ ᱱᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱜᱤ ᱠᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱢᱟ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱨ ᱢᱚ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨ ᱢᱚ ᱜᱟᱢᱤ ᱫᱮ ᱢᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱚᱨ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱢᱩ ᱴᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱜ ᱫᱟᱱ ᱱᱩᱝ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱚᱢ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱢ ᱵᱚᱢ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱛᱚᱢ ᱵᱮ ᱭᱮᱱ ᱛᱤ ᱦᱤᱢ ᱢᱚ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱥᱤᱯ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱫᱟ ᱢᱚ ᱡᱚ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱜ ᱥᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱞᱟᱢ ᱵᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱜᱤᱱ ᱨᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱥᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱢ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱢ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱠᱥᱮ ᱱᱩᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱚᱢ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱛᱚᱢ ᱵᱮ ᱭᱮᱱ ᱱᱮ ᱯᱮᱢ ᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱪᱮᱱ ᱥᱚ ᱛᱚ ᱜᱮ ᱡᱟᱨ ᱵᱚ ᱢᱚ ᱢᱟ ᱞᱟᱭᱟ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱠᱮ ᱥᱟ ᱱᱚᱨ ᱵᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱴᱩ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱵᱤ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱨᱩᱢ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱞ ᱞᱤᱜᱩᱨ ᱜᱮ ᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱞᱟ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱢ ᱢᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱟ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱦᱩᱨ ᱯᱟᱯᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱞᱮ ᱛᱟ ᱵᱮᱨ ᱜᱤᱝ ᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱟ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱨᱤᱝ ᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱟᱫ ᱫᱩ ᱠᱩᱡᱮ ᱥᱩ ᱡᱮ ᱡᱟᱨ ᱵᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱵᱟ ᱡᱟᱞᱤ ᱛᱩ ᱵᱚ ᱠᱮ ᱥᱟᱨ ᱱᱚᱨ ᱵᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱱ ᱨᱩ ᱪᱷᱮᱱ ᱨᱩᱢ ᱵᱚ ᱦᱟᱞᱟ ᱢᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱭᱟ ᱞᱩᱝ ᱛᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟᱠ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱱᱮ ᱜᱚ ᱛᱩᱨ ᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱤ ᱵᱤ ᱜᱤ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱭᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱤ ᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱤ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱨᱩ ᱴᱤᱝ ᱜᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱨᱚ ᱵᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚ ᱪᱩ ᱢᱚ ᱴᱤᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱩ ᱯᱟ ᱭᱤ ᱞᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱱ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱞ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱡᱩ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱢᱤ ᱫᱮᱢᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱚᱨ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱢᱚ ᱴᱚᱢ ᱫᱮ ᱠᱤᱭᱚ ᱫᱟ ᱱᱩᱝ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱟᱝ ᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱚᱢ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱩ ᱴᱤᱝ ᱜᱤ ᱥᱤᱯ ᱠᱟ ᱴᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱥᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱴᱤᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱞᱟᱱ ᱵᱮ ᱫᱟ ᱴᱤ ᱜᱤᱱ ᱨᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱥᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱵᱩ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱦᱟᱵᱞᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱨᱩ ᱴᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱨᱩ ᱠᱤᱠᱥᱮ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱱᱩᱝ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱝ ᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱚᱢ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱮᱨ ᱵᱟ ᱞᱤᱠ ᱛᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱟ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱪᱟᱱ ᱥᱚᱢ ᱵᱮ ᱢᱮ ᱞᱟᱭᱟ ᱟᱱ ᱵᱚ ᱡᱟᱡᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱨ ᱱᱚᱨ ᱵᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱩᱢ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱥᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱮᱨ ᱪᱮᱢ ᱪᱩ ᱵᱤ ᱜᱮ ᱦᱤ ᱥᱚ ᱯᱟ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱭᱚᱱ ᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱯᱩ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱞᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱨᱩᱢ ᱵᱚ ᱥᱟᱜ ᱡᱟ ᱱᱤ ᱠᱟ ᱞᱟ ᱦᱟ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱢᱩ ᱜᱮ ᱦᱤ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱷᱮᱱ ᱭᱟ ᱱᱤ ᱟᱱᱮ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱮ ᱢᱮ ᱠᱮ ᱢᱮ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱢᱚ ᱡᱤ ᱠᱟ ᱞᱟ ᱯᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱴᱤᱢᱤ ᱫᱟ ᱞᱩ ᱴᱩ ᱢᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱴᱤᱢᱤ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱭᱮ ᱯᱟ ᱭᱟ ᱯᱩᱝ ᱨᱚ ᱨᱤ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱭᱮ ᱜᱚᱱ ᱨᱩ ᱡᱟᱢ ᱛᱮ ᱨᱤ ᱞᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱞᱚ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱵᱤ ᱜᱤ ᱞᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱱ ᱫᱟ ᱦᱩ ᱯᱩ ᱪᱟᱣ ᱦᱩ ᱜᱟ ᱭᱮ ᱧᱮ ᱱᱮ ᱦᱩ
Lungten lo xie gu tong ma ying la mi nian ro xie a song nan nong tong tong bu bie gin gun ma ne drama sin bu gi ta la tong nan nong tong fung ma jian mu gi ying ka fa mi bi lungten ne p

Lolo mango, ni la de, ni la de tan, ta je tir, ta la ga je de la tir, nan ki ka man zin na tir, lolo mango, ni la de, ni la de tan, ta je tir, ta la ga je de la tir, tang mi do ba na tir, nga la, xia tan cha ge lu ti nang kin chi a pa la, nga la, nang hi se ji zhang bo zong kin chi, ni ge a ma la, da gu xia ju ra a mi lu la ko wi, ta ma ke la, nge ti cha sa la to wa ni, ngo ki to ma cha ba ni zong ti, pa ma nin chi, nin chi se tan, ci mu ni ya cha bi, nga rang yu xiong xi, gong ba jie zhi ni zhi, song zhi ge zhi, ma nga ya la long tan, a pi jie chou bang la xiu zir, a pi nga ge na dam tan, a mi xie bi zhong tan da ge, nge ci mu jie zang gu ru, lolo mango, ni la de, ni la de tan, ta je tir,